0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Emilie?
1: Ja.
2: Ja, dette er fra Forsvarets overkommando. Einar Kalasnikov heter jeg.
1: Å, hei.
2: Vi har jo sendt deg noen papirer angående førstegangstjeneste.
1: Ja.
2: Har du ikke lyst til å svare på de papirene, kanskje?
1: Jo, jeg kan svare på de. Det er bare at jeg har hatt problemer med bankiden min.
2: Aha, skjønner.
1: Og så har jeg bare glemt
2: det
1: litt.
2: For det som jo skjer når noen ikke svarer på disse papirene, er jo at de bare tildeler en tjeneste.
1: Åja.
2: Så det har jo nå skjedd med deg.
1: Ok.
2: Allerede nå, førstkommende søndag.
1: Førstkommende søndag?
2: Da skal du inn i førstegangstjeneste i militæret.
1: Men jeg går jo på skole.
2: Ja, det kan ikke vi ta hensyn til, for du har ikke svart på disse papirene. Så den skolegangen får jo komme i neste rekke, da.
1: Hva skjer hvis jeg ikke møter opp?
2: Vi kommer jo og henter deg.
1: Gjør det?
2: For nå er jo du tildelt en tjeneste.
1: Å, herregud.
2: Hva sa du?
1: Nei, jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre.
2: Det du skal gjøre, det vet jo jeg.
1: Ja, men det er bare jeg har så mye... Jeg driver med håndball, og jeg vet ikke...
2: Du kan sikkert ta med deg en håndball.
1: Nei, da, men liksom, jeg spiller håndball, og jeg har viktige kamper som kommer og sånn.
2: Det blir jo ikke så mye av det, da. Men du er vel nysgjerrig på hva slags tjeneste du skal utføre?
1: Hva er det da?
2: Vi frakter deg til Kirkenes, hvor du skal observere russiske periskoper i vannskorpen. Vi mistenker jo at det er en del russiske ubåter som kommer langs med deg. Du har et overvåkent blikk, har du ikke?
1: Ja.
2: Når ubåtene kommer forbi, så må du føre opp i en bok. 1, 2, 3 og så videre, ikke sant? Hvor mange periskoper du ser.
1: Ok.
2: Og da er det at jeg må bare forsikre meg her om at du kan telle grundig... Og ryddig. Hvis du bare begynner på 1 og jobber deg oppover.
1: 1, 2, 3.
2: Ja. Da er du kvalifisert til den jobben.
1: Men hvor lenge varer det, liksom?
2: I utgangspunktet så er det jo et år. Og du sitter i fjæra og teller periskoper. Det blir jo litt sånn monotont arbeid dette her.
1: Ja.
2: Ja. Du har anledning til å ha med underholdning i form av en radio, for eksempel. Men den er låst til P4. Er du der?
1: Ja.
2: Ja, så den står bare på P4, hvor du kan høre folk bli lurt og gå fem på. Deriblant deg selv. At du kanskje rett og slett bare har latt deg lure.
1: Er dette kødd? Du kødder?
2: Ja, det kan vel kanskje hende.
1: Å, herregud.
2: Kjenner du en som heter Vidar?
1: Ja.
2: Er du veldig glad i ham akkurat nå?
1: Nei. Å, herregud.
2: Går det bra med deg, eller?
1: Ja. Herregud. Nå ble jeg skikkelig stresset.
2: Vil du si noe til Vidar eller Emilie?
1: Nei, nå hater jeg deg veldig mye.
2: Ups da.
1: Ok.
2: Men du, lykke til i militæret, du, hvis det blir noe.
1: Jo, takk. Ha det.

0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Jan-Erik.
2: Jan-Erik Hansen, ja.
1: Hvem er
2: det? Det er Einar Stensland, Norges Bank, som ringer.
1: På dagen, da?
2: Du, av og til så blinker det en varsellampe her hos oss når det er mistanke om pengeforfalskning.
1: Hva?
2: Det er en Konica Minolta kopimaskin som er koblet opp til nett og som har sendt oss et varsel.
1: Ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Det er den som kopimaskin som er på for jobben, da.
2: Du ler. Men det er en alvorlig anklage som har kommet her. Den har sendt oss et varsel som er sporet til ditt brukeroppsett og at du har forsøkt å kopiere pengesedler.
1: Nei, det er ikke kopiert opp noe som helst. Det som er greia at det er skannet gamle sedler som jeg arvet fra min far, skjønner du. Som jeg skulle maile videre til for å få sjekke om det er noe verdi i de sedlene her.
2: Men du er klar over at det er svært straffbart å kopiere pengesedler?
1: Ja, det er ikke å kopiere, det er å skanne, det er noe annet.
2: Du trenger ikke å lære meg hva som er lov og ikke.
1: Ok, men det har i hvert fall ikke blitt gjort noe som helst, for at det ble ikke sendt ut.
2: Nei, takket være kunstig intelligens og at denne maskinen har varslet oss om dine ugjerninger.
1: Hva sier du at da?
2: Det du er nødt til å foreta deg for å unngå at dette straffet forfølges, er jo at, okay. at du selv rapporterer inn hva du har gjort.
1: Til hvem da?
2: Til politiet.
1: Men jeg skal ringe til deg. Har du telefonen jeg kan treffe deg på?
2: Du må henvende deg ved nærmeste politistasjon, og så må du avlegge en erklæring der.
1: Avlegge en? Nei. Det er ikke for meg. Vet du hva? Du får heller gi meg telefonnummer og et saksnummer et eller annet det her går ut på.
2: Nå gjør jeg deg oppmerksom på at det du har gjort er ikke tillatt. Jeg anmoder deg da om å gå til politiet. Det er ikke noe komikk i det her. Du må fremstille deg selv for varetektsfengsling.
1: Jeg håper noen tar opp den samtalen her, altså.
2: Ja, det skal jeg love deg. Vi tar opp alle samtaler.
1: Det er godt å gjøre. Ta og send den samtalen til meg. Eller er det også ulovlig å sende den?
2: Ja, vi sender alle samtaler også. Vi sender dem på P4. Hvor du muligens har gått frem på. Har du en kollega som heter Rune?
1: Er det Rune? Jeg visste det var noe.
2: Og du gjorde det?
1: Ja, men det er bra det. Nå skal jeg i hvert fall ikke bruke den kopimaskinen noe mer, for å si det sånn.
2: Men var det verdt noe de penger, eller?
1: Jeg vet ikke. Jeg fikk ikke printa det, eller skanna.
2: Nei, for det, men hva skjedde egentlig da du la de sedlene på den maskinen?
1: Det kom opp error på selve skjermen, der det sto at disse kan ikke reproduseres, stod det.
2: Ja, akkurat.
1: Så stoppa det.
2: Der kan du se.
1: Det er ulovlig.
2: Men du, ha en fin dag,
1: ja. Jo, takk for det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva har vært livets beste sommer? Det har vår reporter Inger Dahle spurt skuespiller Line Verndal om. Det er jo min favoritt, Line. Jeg digget henne da jeg så spillet tidligere i vår.
2: Ja, ja, og veldig mange som forbinder henne sikkert med sommer og himmelblå.
1: Enda, fortsatt gjør vi det. Det var en fantastisk serie. Men hva svarer Line da på livets sommer?
3: Jeg har prøvd å tenke litt på det, for jeg synes det er litt sånn vanskelig spørsmål, for jeg elsker jo alt ved sommeren, men jeg tror kanskje at jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok, mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo-Ponyo-filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i tiden, men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par og mye sånn, eller sånn fire stykker som måtte presse seg inn på et hotellrom, og med alle de der plassdyrene sine, og de der krangle, jeg bare skjønte her er det dårlig stemning, og så tippet vi rundt og hadde det så utrolig harmonisk liksom. Så tenkte jeg, jeg er ganske heldig, på tross at jeg er alenemor da, og er alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, det savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå er jeg 20 år og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant?
1: Mm.
3: Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.
2: Veldig fin fortelling.
1: Fint, ja.
2: Ja.
1: Så koselig.
2: Så Line Verndal som fortalte om turene til henne og datteren.

0: Eirin og Ole Morten er på plass i radioen din denne morgenen. Og vi lurer på hva som er terningkastet på livet. Innboksen er jo full her. Hva ligger folk på, Ole Morten?
1: Ja, vi har fått ganske høyt snitt her, vil jeg si. Løpeline har terningkast 5 i dag. Har hatt en fin sommer og helg. Nå rimelig utvilt og klar for løpetur. Det er jo løpeline.
0: Ja, løpeline er jo helt amazing på det der ja. Altså. Og så sier Ola Wiesmann har jo hatt en nydelig første dag på jobbet til ferien. Fantastisk morgensol, så to herlige rådyrkalver i natt, som skogens konge i veikanten. Kan jo ikke bli dårligere enn terningkast 6, sier altså Ole.
1: God morgen, Wenche.
2: God morgen.
1: God morgen. Nå sitter jeg og ser på bilder her ved Austrått camping. Dette ser jo helt nydelig ut, altså. Da er vi i Trøndelag.
2: Ja, det er nydelig. Ja, det er Trøndelag.
1: Ja. Og der, hvor lenge har du vært på, eller jeg går ut fra at du har ferie der, eller er det hjemmekontor konstant på campingplass?
2: Nei, her er det campingvogn og spikketelt, og så her koser vi oss helt nummer sjøen.
1: Beskriv hvordan det ser ut utenfor campingvogna akkurat nå i dag.
2: Akkurat nå så er det da regn,
1: ja.
2: Som det har vært nesten hver dag.
0: Å nei!
2: Men så er det jo bare 70 meter ned til den nydeligste sandstranda sikkert i hele Trøndelag.
0: Og da, hva ender terningen din på da, Wenche, i dag? Med litt regn?
2: Ja, altså, regnet, det må jo trekke ned til 5, da.
0: Ok, du er så positiv type, så herlig.
1: Ja, det er herlig. Nei, jeg ser bare dette her. Jeg er oppvokst i en campingvogn, nærmest, så dette kjenner meg litt igjen i. Det ligner faktisk litt, jeg er oppvokst i store deler av livet i Troms, som dere sikkert hører på dialekten, men dette ringer litt på en litt sånn sommerøy-vibes. Og det er jo et godt kompliment til Austrått camping i Trøndelag.
0: Ja, veldig. Ja,
1: men bra, har du litt igjen av ferien da, eller ikke?
2: Nei, jeg har ferie hele året, så jeg kan sette her en måned.
1: Å, så deilig, så deilig.
0: Godt å høre.
2: Kos deg. Det er deilig da, man har en varm campingvogn, et varmt spikertelt og masse dyr å se på, og sjøen, og ja. Enten det er sol og sommer og stille, eller det er litt sånn ruskvær, så er det deilig å sitte inn i campingvogn.
0: Nydelig og idyllisk. Ha en strålende dag, Wenche.
2: Ja.
0: Kodord frokost 1904. Fordel oss terningkast på livet.

0: premieren som ikke kommer før om et par uker, så tenkte jeg, la oss høre på noen gode klikkings. Og vi kan jo starte med et legendarisk klipp, Vinny i Kompani Lauritzen. Han altså så utkjørt at han blir sånn helt gutt 14 med skolevegring.
1: Jeg orker ikke mer. Jeg gidder ikke. Det her er bare piss, og jeg gidder ikke.
2: Det er noe spesielt rundt her.
1: Nei, jeg har vært lei siden dag 1. Nå har jeg gjort alt jeg kan. Det er over. Jeg orker ikke å høre på pisset ditt. Jeg orker ikke å høre på pisset hans. Pisset ditt, pisset ditt. Det er over.
3: Det der hadde vært meg, hvis jeg hadde vært med i kompani
0: lærer. Pisset ditt og pisset ditt. Du er så sint på læreren din, liksom. Ja. Ja. Å, du kjenner deg, Ole Morten.
3: Å, ja, ja, ja.
0: Og for meg så må vi jo aldri glemme at Ingrid Gjessing Linehave klikket på naturen, og hun klikket på Tom Stiansen.
4: Du elsker, men du elsker jo alt dette dritt da! Lars Monsen felt må faen med roe seg litt på det! Det er så mye negativt på natur som vi aldri snakker om!
3: Man skal beskyttes fra naturen innimellom.
0: Tydeligvis!
3: I følge Ingrid Gjessing Linehave.
0: Og 71 grader nord er jo programmet hvor folk klikker, for flere har da klikket personlig på Tom Stiansen, for eksempel tidligere ishockeyutøver Anders Myhrvold klikker da fordi han padler inn gummibåt senere enn jegertvillingene.
5: Kjess meg ræva, Tom! Har gjort en feil! Hva er det for... Ja, hva er det, Tom? Du har gjort en feil! Du har gunnet på! Jævla...
0: Nei, altså det er så mye følelser i denne reality-bobla, men før vi himler for mye med øynene, Ole Morten, så tenkte jeg at vi skal dykke litt ned i hvorfor disse deltakerne føler at liksom, tilsynelatende ganske uviktige ting blir så viktige for dem. Jeg har jo jobbet litt behind the scenes.
3: Ja, det har du ja. Du har jo inside information
0: her. Jeg har det, her, ja. Og jeg tror kanskje vi får litt medfølelse for disse stakkars deltakerne.
3: Okay, ja.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius Kopperud.
2: God morgen, dere.
1: Morgen.
2: Hei.
3: Morgen.
2: Har dere det bra?
1: Vi har det veldig bra. Har du det bra?
2: Ja, så lenge jeg har en trygt hjem og en seng å sove i, og ikke noe sånn uvisshet, for det er jo veldig mange, det er rift om studentboliger, ikke sant?
1: Ja.
2: Hybler, og det er vanskelig å finne, og særlig de største byene og sånt. Og hvis du har fått deg en studentbolig, da er det bare å tviholde på den.
1: Jaha, ja.
2: Skal vi ringe til en som har fått seg studentbolig?
1: Ah, ok da.
4: Hallo?
5: Hallo, er det Sol?
4: Ja.
5: Hei, det er Einar fra Studentsamskipnaden.
4: Hei.
5: Du har jo nettopp flyttet inn i studentbolig.
4: Ja.
5: Og så har jeg dessverre litt dårlige nyheter til deg.
4: Ok.
5: Der er det en med særskilte behov som har prioritet og som kommer til å måtte overta den.
4: Men hva vil det si?
5: Det betyr at du må flytte ut innen helgen.
4: Tuller du nå?
5: Nei, dessverre.
4: Ok.
5: Har du noe sted å flytte?
4: Nei, eller jeg må flytte hjem igjen da.
5: Det er jo flatt tak på det studentbygget der.
4: Ja.
5: Og der har vi dispensasjon, så du kan sette opp et telt på taket der.
4: Hæ?
5: Vi skaffer et telt som rigges oppe på taket, og så kan du bo midlertidig der.
4: Ja, jeg tror jeg heller prøver å få flyttet hjem da.
5: Du må uansett betale for det teltet da.
4: Hæ? Selv om jeg ikke takker ja?
5: Ja, så du har jo en forpliktende avtale med oss, så leien løper jo uansett.
4: Men jeg skjønner, jeg har jo ikke lyst til å bo i et telt når jeg skal studere, da.
5: Det er jo veldig fint, det blir jo som å ha en penthouse på det taket.
4: Ja.
5: Det settes også opp en sånn hibas, du vet, sånn festivaldo, som løftes opp med en kran, da.
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg.
5: Dette er jo det du betaler for.
4: Ja, jeg betaler for en leilighet, ikke et telt på taket av en utedo.
5: Dette ligger nedfelt i vedtekten her også, ikke sant? At vi må finne et beste neste alternativ.
4: Ja, hvis jeg velger å ikke flytte opp på taket da, så må jeg flytte hjem.
5: Ja, men du må passe på at det holdes i orden opp på taket der da, for det følger jo som en plikt av at du har det teltet.
4: Nei.
5: Der. Jo.
4: Så hvis jeg blir for første sett, blir kontrakten min avlyst, jeg blir kastet ut og har en helg på meg.
5: Nei, du blir ikke kastet ut, du blir flyttet.
4: Og så i tillegg må jeg ha ansvar for et område på tak med et telt jeg ikke har tenkt til å bo i,
5: og betale leie for det. Det må du må betale leien for det.
4: Ja.
5: Men altså, det er jo nydelig utsikt og masse fordeler ved å bo der.
4: Masse fordeler ved å bo i telt.
5: Du kan jo innrede det litt sånn fint med sånne marokkanske puffer og tepper og med lykter, og det kan jo bli kjempefint.
2: Litt sånn beduinstil med palmer og...
4: Ja, det kan det helt sikkert. Jeg tror ikke på det. Men jeg bare kjenner at jeg har ikke så veldig lyst til å bo i et telt når jeg studerer. Uansett hvor fint det kan bli, jeg har veldig lyst til å bo i min egen leilighet.
5: Ja, det blir jo nesten som å bo i en leilighet.
4: Nei, det blir det jo ikke.
5: Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
4: Men skjønner du ikke forskjellen på å bo i en studentleilighet og bo i et telt oppe på taket?
5: Personlig vil jeg valge teltet på taket.
4: Du ville personlig valgt teltet på taket?
5: Jeg ville valgt det. Kanskje fått lån til en kamel eller noe som kunne gått rundt oppe der.
4: En kamel?
5: Ja, eller noe som ligner.
4: En kamel på taket?
5: Det kunne jo vært gøy. Så kunne man ri den rundt på. Det er jo et ganske stort tak. Så kan man jo ha på, ikke sant? Du kan spille musikk høyt. P4 kan stå på der hele dagen. Og høre folk gå fem på.
4: Nei, fy faen! Fy helvete! Pass. Det er det verste jeg har vært på noen gang!
5: Og du passer språket ditt. Har du en Emilie i nærheten av deg der, eller?
4: Ja, jeg har det.
5: Og ja, da kan du jo gjette hvem som har sendt oss en e-post.
4: Herregud. Nå er jeg så forbannet. Nå er det sånn selv.
5: Men du, gratulerer med studentboligen din, da.
4: Jo, takk. Herregud.
5: Lykke til med studien, da.
4: Jo, tusen takk.
5: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

Speak på en mandag, og jeg, Samantha, jeg har første dag på jobb etter ferien, og jeg havner kanskje i den litt irriterende kategorien, glad for å være tilbake i jobb. Det har vært helt nydelig med ferie, men jeg synes det er litt hyggelig å være tilbake. Hva med deg som hører på? Skal du tilbake på jobb denne uka? Hvordan kjennes det? Eller er du en av dem som kanskje tar ferie nå? Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Send en melding til 1904 med P4 først i meldingen. Er du tilbake i jobb? Skal du tilbake i jobb? Og hvordan kjennes det? Bra? Kjedelig? Send meg en melding. 1904 med P4 først i meldingen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Studentsamskipnaden.
3: Ja, god dag.
2: Du har fått tildelt en studentbolig på Grünerløkka.
3: Ja, stemmer.
2: Men så det oppstått en misforståelse, for det visst noe som skal renoveres der.
3: Ok, dette var jo nyheter som stresser meg veldig. Det sånn at jeg flytter inn der etter hvert da?
2: Det mulig, men vi snakker liksom et halvt år her altså.
3: Et halvt år?
2: Ja.
3: Jøye meg, ja. Har dere noen planer?
2: Jeg må bare beklage, altså, vi hiver oss rundt og finner løsninger, og vi har funnet det vi mener en brukbar løsning for deg.
3: Ok.
2: For SAS-hotellet I Vergelandsveien.
3: Ok, ja, det høres veldig, veldig bra.
2: Ja, nå det, du kan ikke få et vanlig rom, og det forstår du sikkert.
3: Ja, ja, ja.
2: De har altså en forholdsvis stor vareheis.
3: Vareheis, ok.
2: Ja, men den såpass stor at den kan innredes som en enkel hybel.
3: Ja, altså, jeg tar jo imot den boligen dere måtte tilby, altså, for jeg kommer jo bort der om ikke så lenge, og jeg trenger tag over håret.
2: Ja, for da krysser jeg av det at du har akseptert den. Der, da den registrert.
3: Ok.
2: Du får da plassert en madrass inn I denne vareheisen. Den må da vippes opp og spennes fast med strikker til veggen, så heisen kan brukes I nødstilfeller.
3: Ja.
2: Høres det ordentlig ut, eller?
3: Ja.
2: Og som du forstår så det jo ikke noen toalettfasiliteter I denne heisen, men det I hvert fall toaletter I gangene som du kan bruke.
3: Ok, I forhold til dusjing og sånne ting.
2: Ja, der det ved vaskeri I kjelleren så det visst noen dusjmuligheter, så der det felles dusj der.
3: Ok.
2: Og så har de en anordning med en stikkontakt, så du kan ha en liten hybelkomfyr inne I den heisen.
3: Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.
2: Nei, altså jeg kan jo ta, det jo bare en annen forutsetning også som de stiller her, altså.
3: Ok.
2: For det hender jo ved statsbesøk og sånn at den vareheisen brukes, da det gjerne hvis det noen diplomater og sånn som ikke ønsker å reise I den vanlige heisen. Og da kommer du til å få utdelt en sånn piccolo-uniform, og den må du da ha på deg og betjene heisen.
3: Altså, dette I forbindelse med at jeg skal studere ved universitetet, ikke sant?
2: Ja, men ja. Gjør det noe om du må bare ha en piccolo-uniform ved dette? Det blir jo bare ved noen få anledninger, da. Hvor du må, så spør du first floor, second floor, og så kjører du dem med vareheisen. Kan det hende at Annette og Ann-Kristin kanskje kommer og vi sitter på heisen en tur? Og du hyggelig, så spiller du kanskje litt P4 for dem, hvor du går fem på.
3: Hvor fett I grisen. Dette var jo bare helt fantastisk. Det det beste jeg har hatt, altså.
4: Jeg tror jeg tør å garantere at du skal slippe å bo I en heis det neste halvåret.
3: Tusen takk for det. Det var helt fantastisk. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Å være med på reality, det kan jo være en følelsesmessig berg- og dalbane, tydeligvis. Du har kanskje tenkt når du har sett på at herregud, så mye følelser som i svingen. Det er bare et spill, det bare en konkurranse. Hva som foregår, det grining og kjefting og voldsomt svære følelser. Men Eirin Skarstein i Radiofrokosten, hun har jobbet med reality og fortalte i dag tidlig at det en grunn til at følelsene blir så svære. Det mer om det etter Irene Carey.

0: me.
1: Enkelt. Det kan også være genialt. Tracy Chapman er et bra eksempel på det, synes jeg. Det er ofte en kassegitar, tre akkorder, en god tekst og en fin melodi. Det blir til musikk som virkelig har gått inn i musikkhistorien. Dette er en av mange gode Chapman-låter. Fast Car på P4.

0: Nei, unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: personer.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Erik.
2: Hei, Erik. Peder Bråten heter jeg, ringer fra NAV.
1: Ja, hei.
2: Du, vi tar av og til noen stikkprøver bare i forbindelse med pappapermisjon.
1: Ja.
2: At folk faktisk i pappapermisjon.
1: Åja, planen fra 1. august.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg håper ikke det ubehagelig, men det bare et par sånne kontrollspørsmål som jeg må ta med deg her.
1: Ja, ja, det går bra.
2: Det går på generell kunnskap da, men hvis du skifter en bleie på et lite barn, så det jo en sånn teip, ikke sant, på hver side.
1: Ja.
2: Skal den fremover, eller skal den bakover?
1: Jeg skal vel fremover, vel?
2: Ja, det helt riktig, så da krysser jeg på den. Og så går det på barnesanger her, altså når trollmor har lagt sine, hvor mange...
1: Nei,
2: må få
1: her er det noen som driver og tulleringer med meg.
2: Du, bare for å ha det sagt, det mange som har fiktiv pappaperm og ligger og later seg på en strand, og så har ikke noe med barn å gjøre.
1: Ja, ja, men det er det jeg tenkte å gjøre også.
2: Du har det, ja.
1: Ja.
2: Ja, det jo veldig uheldig at du innrømmer det her og nå.
1: Jeg regner med det etter hvert. Ja.
2: La oss nå bare gå hjem, jeg har ikke tid til dette her, vi må bare ta de spørsmålene, men hvor mange små troll er det trollmor har lagt?
1: Det husker jeg ikke.
2: Det jo uheldig at du ikke vet det. Da må jeg sette en minus i margen her.
1: Det greit nok å huske hvor mange jeg har.
2: Ja, det 11 da. Altså ikke du, men trollmor. Men tilbake til disse trollungene da, hva det hun gjør for å sikre dem?
1: Er det P4 som ringer?
2: Nei, jeg ringer fra NAV.
1: Ja.
2: Det bare noen rutinespørsmål. Når trollmor har lagt sine 11 små troll, hva det hun også har gjort med dem da? Hva har hun gjort for å sikre dem?
1: Det Marius Kopperud, dette her.
2: Aner ikke hvem det Hun har bundet dem sammen i svansen. Det forsvarlig?
1: Det høres ikke bra ut.
2: Nei, ikke sant? For hva skjer hvis en detter ut av senga?
1: Ja, han kommer nok så langt.
2: Helt opp. Og det gjør ikke du heller i denne testen her, altså. Hvis du skal ligge og late deg på en strand og ha fete inntekter fra oss, det kan du bare drømme om.
1: Ja. Hvem det som har tipset deg om dette her, da?
2: Nei, Maren har ingenting med dette å gjøre, nei.
1: Fy faen. Det bra. Det veldig bra. Du prøvde godt, da.
2: Jeg gjorde så godt jeg kunne. Det ikke alltid like lett, altså.
1: Nei.
2: Hvor det du skal ligge og late deg når pappapermen begynner, da?
1: Nei, det blir jo på spanske kysten, ja, det tror jeg.
2: Det høres deilig. Det herlig å være norsk, det ikke?
1: Jo, det det.
2: Gratulerer med familieforøkelsen.
1: Jo, tusen takk. Da får du ha en fortsatt fin dag.